0: Ensema hudua esi nyina. Emu akasia ewosa uti biara. Asempa yetia. Ena ubetino. Asempa yetia. Eye kasiebwa. Yedi brow. Ewa Asempa FM. Enyumenu nzea empaimu. 6:30 sharp. Ensema hudua esi si. Ye uyeni nyina. Yedi brow. Asempa yetia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yetia.
1: Jack Patabare vima nyakuo.
2: Wado.

G. Asempe from UCL Fun Day. Ensema hudua esi nyina. Emu akasia ewosa wuti biara. Asempa yetia. Ena ubetino. Asempa yetia. Eye kasiebwa. Yede bro. Ewo Asempa FM. Enyume nonsia empaimu. 6:30 sharp. Ensema hudua esisi. Ye unyeni nyina. Yede bro. Asempa yetia. Eye straight to the point. Esanse. Asempa yetia.